0: Έρχα FM.
1: Stani Lolo Nevjer. Pozdrav i kaže idu za vrijedu ekipu sa kote Mekin Rov.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Nastavljamo uz DJ Krmka i profesorice. Pozdrav vama u studiju, pozdrav za radnu ekipu Agromašića, poseban pozdrav crvenoj felgi od vozača Masea. Pozdrav za vrijednu ekipu.